0: hi bongile donwaro lo hi kucha kunga hi ya masinwini hi rima kwalomukaya zvakoteka ku hi benzula hi uyelwa handle ka ku ya matikweni gichil murimi wa nyamukha hi mukaketa laha na hitako amwane gichil murimi utavya utamkumaka masiku mataku wa nyamukha longolo ku vima ngeni kamina armindu masingi kamichine kuve 9 glory watiro Marcos Pedro gichil murimi
1: Gichili Murimi.
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga.
1: Mabulu hita urimi, mufuyi zwemwe ni magela manene.

0: chikati cha mahungu ya mishu Tomas Valoi Gichile.
1: Mahungu ya inyambane.

0: Mungseta kulosa hoya hoya kama hungu ya mishie nyamusha Maungula maula kuleja ku mitigeta udaho lumi nyambani kutasandu wandoni Ile yitzi neta ku mitiru ya udahe gama titlu Kama paile ya kuhamana mbana ya provincia Vikilege kutavi distritu ya li kama boti Munumuwe aluzila utomi vangwane vambiri wabaisilu Hikwala kamangu ya mova Yunikileku kafiki gakunza ku Atikuwa nigajoni Shikaratu ya kufambalana kuchichakati nguva Ile jimaileku kubeba nukari waluza utomi Vangwane vabaisilwa Ila wani mangwane itakuna uka mishenye mungu Mangula matalilwe kumatama gunzuwe mina Tomas Valo ya kamchini Kuna Luis Batiste mshuwela kawona Wing City Ligineni Mahungu ya radi Musambiki lomu inyambane ya mitiri ya takiketo. Yini mitzengu yisha leyi hakilu wakuka kumahati enzo toka manambana ishi mtuja provinsi ya Hunguleki. Itawea nagu nzini kachikata na jwale zitaula lezwa ku munumungwa luzila utomi. Wangwa nbaba iselwe yukwa laka mahungu ya mova inga viwaneka viki hunzileku inakuloreza ura Antonio.
1: Amanguleyi hiliwe nikileko aka Estrada Nacional número 5 aka mganga wa Liberdade laho amfambisi wa mova akumukileko naya basinya umwe na ulaula ya kasia anza kukalejo aluza autumi anzini kayo na amanguleyi vanhu vambiri kambe hilava vabaisole kunguvu kutani kambe nikugweka zvinwani nizvinwani zvimuni yona amuvalu Amunyikilo wa mahungu akamuti wa mapoyisa lomu inyambani aderi tufumani iulile jaku achivangilu cha mahanguleyi jusuke lunguvu nguvu laka kututumisa amofa. Himahela legi yena asia gezo gakulaya amafambisa amofa kasukota kulanzisa amafambiselo maneni anzini kashitaratu kasukota kufikela ati mahangu.
2: Kamu hakai mahiji maneka hili ni necessidade ya kuchisimama chikundisa vatsibidiswa mmova kasi vachimaneka vachihlonipha timhaka ta mavelocidade no tsimasinale ya trânsito ukusachiwana mhangu ya mova imahikili nkuva imhaka ni ya velocidade excessiva kutanto mhaka iyi ikarata ngutu kambe chisimama chikundisa vatsibidiswa mmova kasi vachikota kurespeta mavelocidade ya mova
1: Akutsika kashikaratu lesha manguleyi ya mova yena iulili kambi lesha kwa anzinika semana leyi imbelileko lahavanga kumeka na wakulungela akulembi gakumbwa kaperi yemi yena ite rifambili kwati.
2: Difikili nga manaka disingani maswasan o hambana hambana mbobota criminal dat kanga manaka maswasan criminal.
1: Aderu tofumani. Mungikelo wa mahungu akamutuata mapoisa lomu inyambani.
0: Lomu inyambani, amitiriata keketlo, kubulisana ni mfumo, babu hili mitzengu yisha, ya takeketlo inakulori Armindo Masingi.
3: Lomu a provincia ya nyambani atikiti ga shapasen kutani zibomba. Gini sangulili kuvi gidura lezo nzaungana kuwonikili akuengetiliwa ka ticha pau na zivangiwa hikuwa lakaungana amafura ya mimova madurusi wilwe. Na akare abulaka mtiri ya Radio Msambiki Rodriguez Gez kamishu ya mvulu ya lui ikamse lezo ku akureheli wakatikiti maliswa hile zikotikileko ka mitzenguli ingavi igemiwa. Lezo, hii kwa laka ungana vakekeki, vala vili mali nyingi, kalilezo afumu na wona, uwe uhumelela lomu kakulaku, vikela achitsungu kuchinga shanisiwe hii vakekeki, hii kurihela timali tinyingi. Rodriguez Gezi, wala Asociación dos Transportadores Rodoviarios lomu ainyambani, ika mselezo ku, vatsakili, hii kwa laka ungana vakutili, akuzwana nani fumu, nza ungana kuengetilu timali tamafura, lezo nga mahalezo ku, kikeki vala vili na vonao akuengetela atichapau ta tikiti. Aisweni magezu ya baba Rodriguez Gezi lua tekungalo amimova sema kunu isangulili akufamba nzaungana aviki gihunzileko vangatiranga.
4: Makunu haula lisa kuzali zi hewile hewile grasa zi ya zwana nluhi hukumile kunu mfumu kuzuona lisa kuhaku nani zari ngana kuhitateka chakukari kufela kuhizu koda kukuma alituru ya mafura hetasimamisa ni mituru ya hina proyesu Siletu hinga chisia kuka chisungu cha hinedi chako uyane amituruni ya hina yonke mungu ni mungu wa hina anga karafa mbaka yona liye anga kati ndeka yukupima lezo kwa kuna mafambelu mafambelu makunulizu makona mawili ila hizu tibisa kuzona kote hita kuna hula kwa dropaga hina kutani kuprovisi ya hina luku hikulela ya nyambane ahina yu afalta hina ya transporti kukatili zisuka kuhizuona kama dropa mamwana kutani kama provisi ya mamwana uyane amimofa ya hina yu hili kasiku taitahi funa kazi vile lusani
0: achatele yu kona kali zunga maheka
3: kwalo mchikare eka kuingitiro luku kami tsengu ya tikiti ga shapa sen Rodriguez Gez ikombela uhengeli gachitsunga kuchivi ni kuwonelela akuchinga vumele kurihela amali ya kuhunzalei inga gimiwa
4: ame tsengu ya tikiti hile ya isu apuru yesu ha lele telajitimucha hina lezo kuluko unga suzu kuhatili shawo laku a kobra duri ichoko naku kombela pepa ligi ginga tsaliwa ginga fumele tuwa kuwe gona maperesu matutira akukomba kasi ukota ukhahleka kazona ni lezo akuloko zinga kote kilezo yana ka intendant yokara kukwazi hiye hina la valezi hola ulako yambulo ku ya polisi ya yambulo ku ya ka tokhela tinza ulo ta mfumo a information le hi kona loko ya kona uta hakisa ku kuma tlamuselo wa ku zwitsamisilile kasi ku susa madolita
3: Rodriguez Gez wala Astroi kwalomo a provincia ya Inyambane
0: abantu vangane chikarato cha mabadzi ya mahlu vatave va kumathomo ka kutindeliwa loma pailen ya kuhambanambana ya province ya Inyambane ya Vicleg apaila kilangilwe ku gali kama boti na kulore Ameriko mukumba
5: mitiro ya taudahi lomu Inyambane yi andlalata awonelile ka kufambalana ni udahi ga vanhu vashanisi waku hi mabadzi ya mahlu lomu migangeni a Vicleg tsukwata tshitivisa ku lomu ka kudaha amabadzi ya mahlu xitira ka miganga yo tsalangana aka distritu galeka maboti a tshikwata lechi tshitava xitirela kwatsanyana aka tshitanga musenge ni laha xidropa nini intiro isuwa kumahlwini hi mitiro ya taudahi tshinyimu tsha provincia ya Inyambane hi ku tirhisana ni Olhos do Mundo João Mushanga wa kulumba mitiro ya taudahi itengalo akukambiwa amabadzi ya mahlu kutava mahala ni ku akunyikwa amayokola kutave hi ka mitsengo ya lahansi ina kulore
0: atikweni ka Joni a zvikarato zva kufambelana ku tichaka tinguva hi leswi maheleke kuve vanhu vo karhi va luza automi na ku tivisiwa kambe leswaku ku tave ni chirirami cha ku hundza mpimo lembe leki na kulori Edward Figurão
6: Kumela wana unwe wafile mbikola kama tsamele kunono wa yankama ashifunza nkulusha kabo occidental lomo tekwenla Afrika zonga. Maungulawa matibusi tolo mbimu rangiru ashifunza nkulusha kabo occidental mlumuzana Alan Windy inkarino a kombisa nkatsakanyo wale shuwa nikeli weke. Yene arguni lishako kutula zana ni ntlano makume magidi ya vano wakumeka nkengeleni ikuwa waluzile ati indlu tavona. Nakona ativisa kalisha kutula zana la shikola ili shikumweki kwa lakati ndambi lana kume na shingwe shifalu weke. Karungula lishako tindambi tishanisi shinene kashi bete lishako ambana ambana. Mrumzana Alan Windy a tivisi na kona wale shako zana ni ntlaro makumi ya switarato a swipfaliwile lani swinyingi swa kona swi vonekeke hi ntamu swinene akumi nkama leyi se ku sungule a ntirho wa ku pfuxetela leswi honeteliweke kambe ke ku rhangisa ku pfuniwa ka vanhu lava kumekaka eku xanisekene ka masiku lamataka ku rindzeriwa ka leswaku a xifundzankulu xa Cabo Occidental ku ta twala xirhami xikulukumba hi ntamu swinene Eku inquash na kongoma Radio Mosambiki mingala kem Eduardo Figurão.
0: Basi la ka hunguleke chikele magumu kala nga malungiselo kuveta ku chiketsela ka mishenya munhu. Mangu la matsalile ku mathama gonziwa hi mina Thomas Valoyi aka michini kuvena Luis Batista. Gichi.
7: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: Mwingi swara di Msambiki ngulo saga mahungu ya Dzimindro Litsivu nye Dzanofi njimakuyo inyamayu maga nyadoi shmili iyo vinseish. Mitumuyo dae kujema kipanunguli kenye mpani yomundrani nyawanzisi mitumuya ye kala vema kona malanga yali kama nikaku uhinzo. Ndrani kuzumani ya kapa na kupasadze vatu kama kuzunguzu vale wakumisigarazo mulikigarazo nyomba wona. Zawa moyo ni kutukutinza inogene kama kuzunguzi kwa nranga ito manisa kumadota ni utulumila ya Assembly of the Republic awulu yuna kuumba kuwa ata kwa nakonele kwa mitumia ulimi ya mabinzu ambari ni malanga ifanya kuumu varikawe vangubonga kafu ya kuzinigezia gajitungu ndranga kipandike ike nyambani kwa mitumia kuzawangani ikamu ya kuyelani ni uanzisi nyatumu ya ulimi zawa wa ADV kumaneka kuona kutidungiseya ndani kutumaneka wuna kudukileye kaku nyagano na kirewa kutikula muhunu au uruwana kuweteni firofiari wa Nampula kai mungu aya mwingi simaresago wekikati yehi izaura ntoni kwa resago mungu ya ya toma inshwaloi kabunya mitini kunze yoyo hingu kusule ya uingisi onyawadi. Inapea kuhurasa lungu elitza msao kilo mitumunya udahi kuyema kipanguliche inyambani yomena kutuma kabo inya kuanzisi. Ma mitumata kufana kukira, kuzunguzi kabo inya kuzumanega vana kukumba kuwa watu ata kufana kukuyala gamiganga abu ikuromu kutsalangana nrani kipanguliche ya inyambani. Nrani inya sumana yehi kunayo zawa moyo inya uoneleli kwa sigarazu inya kuyala ni mahu au oftamlujia. Kama nikako vana kutuma kwa miganga ya utsalangani kuyemo ya distritu ya mabot.
1: Shitanga, Musengi ni mabot said, kimi ganga yei ita wina kukumbwa kilupuriri nya kutumi madwari nya mahu. Akumaneka kuna rutumu moyo utakuna kukirwa kudahi ni kutumi sana ni tsangani moyo nya mbalumba mfumu urano kukupa ni olish du mundu. Abu vatako vana kukimbia kimbia kasuko za kuonelera vali vatako bana kutangani sigara zunye mahu. Doko dara horoz umuinye mbani shuwa mushanga. Gani lukuye kupopori wako ni mahala ahuru vatabu vali wakuni sigara zunye mahu. Bana maneka bana kuningwa ziyogora kumitengu ya babazi. Babanyi wa mabodi kava taku bana kurayeru kasukuwe vahidzimera ega maranga ya hukumoko uza wa yuyu ega suku hongora vaya ikirwa sikambero nya mahu. Kwa ninyo bana sawa yu una kutumede mabotini. Una kumbaga mbizi mbezi jitiritu za jipanu ngulikia inyambani. Kapu njobote kupungula mfuga ita wino kimbiro kufatu kasongora vapo polo mahu.
0: Tawa nyakuti kutinza hino kene kuwa Assembly of the Republic ahulu naritawa uombu wako kuvalika sivatako wana kuoneleya kwa mitumu ya kwa ni ulimi ya mabinzu ambari kambi nukwa malanga ya vanyaku umu waruku wungu bonga wungu tzaka kapu nyantumu utako na kuhiru wako vatu kujima kipandike kenya mbani narimitumu ili kamu ya kwa ni nuanzisi tumu ya ulimi mangu yaya wamaga nedi ga Litsiku ulavanova kwani nyakuwa na kupuidi umu nyambani avu kamu wa kuromu ndrani nyali enro nyatumu. Leonor Monkani nyakulumbi kumisangu yeye uitza wa yoyo atamusidu kwe simbari kwa nikideko stoka metu nyakuwela ni mapindu kezeyo mwenu kupindu keza nyakikati. Vatu kawa eme ya huinzo vamani kidiga si vana kuzama kwa zivini tzintia nyakuzu maneka vana kupindu keza isi. Li endole liwa likirako, wana tzeka lipandri matiku. Niku makungu kanya utumeika distritu ya Inyasoro, vilankulu morumbeni umuini kumakuni idoropanika inyambani. Hiwa mohi na kusimama ni kumuninga mahungu. Gabineti itako ina kudwana ni kupeza sigaradzu nya kwela ni ukwinyadu. Au gabineti provinciali nya kombata kurupisa unku ye mkenge mbani. Ingu tena kutialitu ika vatsapu. Ika skozo manega vana kudwana. Kunzia imweyo yili nya kodzo manega uguna kupeza sigaradzu sisi. Sita kusina uoneka kwa simbi sikati. Muningeli nya mahungu. Ika gabineti yeye. Jose Manuel atsamuside hukuye kuwaneka kuna kundragwa uina yoyo nyabatomanika kuwana kutibetza apo nyakutumisi udambani mwenro kunyadu esi sakule ya dzakundraka nayo ukwete kumaneka una utumiswa ndrani nya amufumu kukaratu uyakanedu kuika sikubvela kamu esi ekipoteka kupwananu niko vathu vamaneka vana kudzinengedzeya ndrani nya kutholedzi vakutsuka vatsangana ni silu nya kufani ni esi Ingurasa aya, nyakwela nini mihaganu nyakuti simili. Asosiasyon provincial nya atletismo kuhia mkinyambani ki eyi ukromondra nya makungu yale nyakwete usedza. Kuwa mitzawa akudzinukli idzimanika kudzina kumbidu umu nyadzi distritu. Uswa dzoko kuhu na kire kaka mungu dzungudzu kavu nyakodzi unga anziswa mundu kudandriswa hagani yoyo. Nya atletismo ndrani kachipandi yeye ya inyambani makungu kamu kuyali nya kodzumaneka kuna husedzwa mitzawa akuvakiri nya iyo atletismo ilikuwa sembiskati nya kuema ka ulu va imidi kamango yira uyu tumu yoyo kumakira lo yaya asosiasyon provincial nya atletismo kuyemo ya umunyambani yomu ina kutuma kunza mwile nya wedi yuma na yuma iyi nya kodzumaneka yina kutumiswa ndrani ayu makungu yaya mahungu aya maganibayo kumutangeli nya uitsangani yoyo Jacinto Alfredo abwanga tsamusa kukuye ika matsiku yaya vomu kutsimatsima vana kudzemiseya ndrani nyakutsukumbidzisi kuwadza atleta dzidzina manikako ndrani nyamapalana akumihakano ina manikako ina kutombanyisa vakiri nyamihakano nyakutisimili ndrani ika iltikuleli inakaenda kudzungudzu kuwa mihakano itako ina kukumba ava baduke ya umunya dzindranga nyauhepuli akuchio kuchiportivo xikolari hakane kabunya ayo mapalana yaya ukuvekisedwe ukuve makireka kumatsiku nya 25 nya uingi mayoyo kala 29 nya mayo kamwe iyoyo kukaratu kuna kuvekisedwa ava kuyipitsa mundu sipitsa sakona nyakutudwa mbari nyakuyikisi sikireka kakampu municipal ya matsitsi kunze yoyo miaganu yeye inakirwa gamadoropa mavili okaniye kunyambani kumoko ni matsitsi gadoropa la matsitsi kumu kuna kwako miaganu kabuno kabili nya bola football handball ginástica xadrez ambari gamin jogos tradicionais ahulu umu inyambani kumu kuna manika kuna ukirwa miaganu kabunya basketball volleyball kumakuni atletismo Zawa wa ADV waruku udzivi kisedi ndrani yokodzo maneka kama palana ayo manekireka wakalitsi ukula muhunu. Akutzawa yoyo unavete yako ni ferroviario wa Nampula. Miakani eyi nakireka wakavunye kikavanya una au kwarta jornada nya Musambola. Kukaratu mutsukumbidzisi nya uitzawa yoyo Arturo Mao angu ninga hitembiso nya ukuye. Weta ukeza kavunya kudonga uwe manikako vana ukuhiride angu koduko ye kusini vana duga ni handruli nyawadi. Mwengi soraji Msambiki kai maungu aya hinga maresa kakikati hei aya mangariso kini Saura Antonio Tomas Valoy manikidi kavunya kunelei malungelu nyamitsini.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko
1: mwama mwama
2: nyama yakara ayabwagaya abo hamuna hakwa ku papa eh uyano mwanangu uyano mwanangu
3: jinani kiki nyapeli
2: anya tami holi ya papa yo tabe
3: au ga mindo sabato kara au ga domingo kara au ga muvuloka mama yango dzagutsa ku i ama mwanangu
2: jama tsiguya ya tsapo pedza ku mama wako ga yei aku tselekedwa ku manamati je wa kara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukara na urompango nokera semana mukedzi wadi mama iyoyo nyikana na gai
3: jinani vango va bora donat semana uholela kanu kwa pedza Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kwa ulu nyiku yedegu muhunuru Yina nangita jibu ya kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu sosu
0: Mwama, mwama
4: 14 horas e 26 minutos A sessão desportiva ao Vila Angulo Froviro Nampura Kuhaga no muhunu Kuzi 15 horas Unigiraka kuma de sisi Banya jiganya una nyamo Sambola 2000 E 26. Safira José na kuye. Anarenga kule tikuye. Kasa kwa za kunu jimbe awono kuye.

14 horas ni 41 minutes mwingi sua Radio Msambiki ukitonga hina hizime hwani na kitu Nelson Francisco kwa singa na kimisa mitumu yeyi hina wakitu nunu hina beya kajika wakirinyami haka nyakutismiri kutia uranga watu mjira kwatu wakitisi ja Gaza.

Kawale ku meka le machichi mune ku va hi vulavula hi ntlawa wa va biba pitula va biba mpepo ntlawa wa association sportive wa le blankulo ne ntlawa lo wa farvar nampula kasi ntlawa mune ntlawa radio Mozambique o captain wa ka kasi rangle wa ka jale la blino antonio ingalwa fixa la kamanya ku sukela dropela le machichi la naku hele ne ko ka shingelesha ku sungula primeira parte ntlawa wa association sportivo le velankulu mela ka a bola lingwe la ku kala yangulo ku kala khala ita khala ku tlhana tana ke na ku lori wa ntiro wa vile ku va hitela ni xengile xa umbere na ugam ku ka tlangulo lumba ka a jornada la umune la khopisa ku kulu wa bola ishimu xa tiku la Mozambique 2026 vula vula i Mozambique ku va ipatsa switishi la swinara maportugaza na nyambane ve yamukela mu imbeleli swayito ku sukela a nyambane ka sikuva gazanga salenza ku na ku kohleta Ajalele Muyembe, Mr. Shikep, Edagemesa, Ego Quesheta. Aba imelele na manama fashifunza kuluma putu. Kwa abati patana inako kanshika nlu. Kaona inga kari mfikisla. Ama hongi ya tamini. Kangu ya kutisa mire. Maputu gaza na inyambane.

0: Hoya hoya ngisokura ndaka wa Raji Msambiki halo saka ndi maiwa ya mahungu ya kulumba tsikudiwa da munu hitani yawa mamanika koma chikamsela twatokona ni tumu ya chipande cha taudahi ku emaka province ya Nyambani yichampalata kudaha madwali ya masu ngu ku emaka miganga yo hamba na mbana ya province yuwa ya Nyambani ina maneka ichi amba kambi ni yawa makamsela ku tuwata ku insanganu wa aprotax kuku insanganu uleno maneka kuchipata avalena wa maneka kuchipata tumia kupakela wa tungutumisa sitututu una ni kutumela mpela taku kuna nivo karo wa maneka kuchipata tumia wa avawe wa maneka kuchipata tindilu kutensela tuwata tinene wa komba kuvulangu sitututu ambini kuwe vajitimbite sasa wana sitututu siwa na alisedima wadwa inga sona sikaratu sa hombi ngutu mukata mahungu ya kulumba ditsikuda munu ditsiku kasi da 19 wa mayo didandi 2026 mahungu wa manzani ka Paulo Masangu ni Luiz Batista ngunu waka michini kekushuvela wengisi unene inatula mahungu ya tu ya kulumba ditsikuda munu kukubi hichita ni yao mamanika koma chika musela toto kona mitumu ya taudahi amuwa ka provincia ya Inyambani nguyona imaneka kuidumuka kuvichi chambalata uone lili wa wadwali hawa maneka kuchukupa ngumasu kadona divikidiwa mikawa ya chona chipandichiwa nguyona imaneka kuchitumela mumigangani ka distritu ya Maboti Shitanga, Musengi, hambi ni Maboti nzinza nguyona miganga iwa kutaku na kuchitumelwa kona na kuchuonelela avaliano manakako vachikupa ngumadwali ya masu. Tuombaomba ngumitumu imweyo itaku na ichitea kwa nguchipandi chata udahi hambi ni vandoni fana ni olistumundu nsanganu umweyo umanakako uchitumela kona muka provincia iwa ya Inyambani. Juamu Shanga akuntangili wavadoko dela nkwa maka provincia ya Inyambani akamusedi itaku kupopolwa ka wona madwali yawa ngukona kukumahala ahawa romba kuchitsungu kuve chichitsula kasiku ya popolwa sikara tusiwa sa madwali ya masu
1: silesa ikombela leswaku hinkwavu lava va kuva va le ka district leli va kuvadzwa matihlo voka vanga woni be va kuva ni ma difficulties vanwanyana teja va fikari un poco sego imaka ku kavanga swikoti ku vona ani kombela leswaku va tlhangana ni brigade leli nzinika masiku lawa ninga mavula ndzaku leswaku kusula ka dia dzoito ate dia 22 ka district ya Maboti va swi kota ku va va tlhangana ni brigade ya Saudi para va swi kota ku popeliwa mavabyi lama tihlo entao a hi swi a hi tivoneleni hi procurara makuidados a ndzi ka ku va matihlo ya hina magoma hi ntamu ka ku vona.
0: João Mushanga ntangeli wa vadokodela nkwema ka provincia yiwa ya Inyambani ni dipholodiwa da kudaha madwali ya masum ina amba kunkuwa ayawa makamusela ako atiwa tokona insanganu wa vatsimbitis va stututu susimeneka kusipakela vathu amuwa madropani ukamusela tokona kuna ni vokari mpela vamaneka kuvachima mitumuiwa na vasikhonipi atiwati kuta matsimbilela ya muwa musitaratuni vamaneka vachikamusela tokona kuna ni vangi vatsimbitisa kusitutusiwa na vasina mapasi vamva kona vavulela ngutu hambini kusimbitisa na vadisedi mawadwa imhaka ingamaneka chikhamuselwa ngu Romão Silva akuntangelwa nsangano wa Protax nkwema ka provincia iwa ya Inyambani akamusela kuti takukuna ni nthumu wa kuninga gondiselo ya matsimbelela ya mumu stratoni indanika kuve kuchina kwata kupinda chikaratu chiwa
2: matsibilelo kamanga bon porque hanyanova into ade sote kachitu tutungundini kwakwe atahumelela kona hali prasa entao adahumelela prasa achiteka into atsula khadzivi matsibilelo ha chitratone porque kutsibila chitratone kuna ni nayo entao ngubona va vanyamajiro ninga umbisa toneto vanga mahisa koko hi maha nodwa ya koze ya kona kahitsi bilibe

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Nombide wengi zita kuma tumelo atuwa disukura na mwono inama chamusela kachua chikati nguko hidibi singu timakata bola ADV anga humelela mashishi 3-0 waki nginzidwe wa maba na mpula wawa wana ruwala masakati bola wanga ningwa wana beta muka vyangu wana amuke longona na mpula. Hirinzata kuni kwa ADV ata humelela kami mbeni misakano yuku wadi chita kachua chikati na nidza seto raji 13 minutu jumatumelo atunsa na kakuwa hidimani mahungu ni Paulo Masangu. Inawa ishimunga ya natimbidi ya natirarwa natindando. Hichirinzera nungonoko bela kunyumbani hibula ngumadza seti oraj ni 20 minutush. Kota ntoro wetu di vikidiwa kubidi kuchukulu ngelu. Wakumbe kwa vikidi nga wadi chipinda kubidi kuchukulu ngelu. Aditsikudama poisa. Muno inawa hidina ni mpoisa mweyo. Kanungonoko bela kunyumbani hibula mpoisa wa transitu. Aku kenea bede mpoisa ni ngu. Milu nusinji otenti seti. Muna tatipu watia nubachi bubwa tela. Kantumowa wakua upoisa kukeneka chua chikata na ni ntengwa kudana mwaka 36 anu jde servisu. Hinata pa udota wakwe katiana wachishamusela dinada kwe pondo munata dimana kukawa mazaseto raji 20 minutush. Inongono kwenye wakungwa makala mazoto ora mimahu kwa internasionali kuna kutana kubeta hii beta timpenti ina waishitu wana ngutungutu matimwadi tsiku. Inongono kwa wansikati ni kuanza inga dinga ni kuiwa hamfukani. Ngumadza seji 30 inongono kwa ya Sandra Masangu. Akuhinga mbiko wata kuhini kuhihisa mfukani ngumadza seji 30 inata hihisa mfukani ngumadza oto orajini 20 minutu. Ngutiwa hiku natu wengi seti karitsu ulora muno hibela kungumfana iwa Jesasu Fernando wa mashishi muwa kunga kinginzwa feru vyaru wanampula ngu Asociação Desportiva wa Vilankulu. 3-0.

0: Bongile mami Felizarda kota hinga pa mami Felizarda kombetu change wa Mr. Bau hipiti kambe mchenje wa Mr. Bau aveka ukubonga kavana na vakwe impima kwa hulela guzinyani kasika ndima ya twenyas ninabela nipuni guzinyani nyasi nimegundisa kubika chiginya cha mbava
1: wansikati ni kuanza

0: nyasi hinawa hichipika kadi yatu ya chiginya cha mbava kasikwa hibika chiginya cha chita mbava kuleka hidini mipau, hidini mbava, hidini tinyumi, hidini makoko, hidini munyu kukata hinati mbwe ni hiyadu la mipau, hilava ni mbava wakona hiwia, hitavanza la mipau, hikula, higavingela, hikula, hibeta mukadini, hiveka ubambi msana ketu, hinasa ula mbava watu hidisa uti mbava niona hinaveka ubambi inaruma vama izinya kasikuwa vahirale la makoko ambi hichora la makoko mambidi maelani mpau yunga wa ujidula yona msana keto hinakombela kama kasikuwa vama izinya nwapa hitu vahisinza la tinyumi msana kwa vadi hisinza tinyumi hichona to mpau yi yato ishwili kuvitwa hinashute la dikoko dikoko dia hinawa hishute la muka mpau hinateka kadi yato hireleka wa hachikukatu hileka kasikuwa kadi yato hihale umba kadi ya mpau ni dikoko di hinga shutela sileka sihala chipimucha 20 minutu melani tivi sakutu na mpau jonato mpau se hila kuvitwa hinawa hichikula mpava hibetela msana keto hitela chingu mengu chitingwe ingadwene kasikuwa hiwacha nyana munyu watu munyu ni tinyumi tila mailanu ni mpimele uwa uwa utindisa kutona kambi ngabelo kwa siku sitati tinyumi ngutikuti nga tukatiti sima hikwatu ya medikatu tumela kambi hifene ngeta kadi yato hileka isimama ihala kasikuwa mipau hitiseka kuvitwa ni mbaba wako na hambini tinyumi kwa sikuwa sivitwa msana kuwa sidi hati chipimucha 15 minutu hinateka kasi nkuwatu awa hinowa hichi hakasa chikinga chato hichi hakasa benka kwati hichi hakasa kasikuwa kwa tinyumi ni mbava ni mipao ya kona sitangana sisileka kambi kwa sitangana nyana habi juwa sileka sipe msama doshi minduru nyana hachikuka kasikuwa sitangana kakwati kasudire uti ngasi kata kasikuwa upamela uma izinya upamela nwapa itu ngadwala kasikuwa upamela tatini nika agia chiginya kambi ngadwala kwa orele kama ati ya chai mkwa kunu wabadunda uku agia chiginya ni chai basi mwengi seti, msana kuwa hidiki chichiginga chatu cha mbava, himpimwa kwa higemeta mnongonoko watu wa nyasi, au ingawa hichimana mabulu ya kufana na ni takwela na ni kudola chirumbu, hibuti kambe ni tariata udahu, mami filizarda kalu, changawa boba tangutianga katisatona, matumelo ya kwe aniwa kasibedlela, uwe hichimana mahungu kambe, ni uchenje, ngusisi ngambike lela, na mnongonoko watu wa nyasi. Hikiti chikinga cha mbava ahingawa hichi chitsanza hichi tigera chikinga cha tweti selela mati kasiku hichi tsanza usiwana ambini kuhilava malungela kuwa hichi kulisa atuba mami mnongono kunguunga tsimbitiso tumelo bindulu ingani Sandra Masango Tomas Valo et konila nikamichini
1: mwasikati nikuanza

Mitiro hichi itswa ya umbirika suganya muhle famba kala mea no ititukweni ga Msambiki. Shungetanisha shameto wa materiala lukushita kufinti iuma ora shikunga hakalu takuma mahunguelu mtikweni hangi kama tiku. Hii vinti iuma ni singu hitangia na shitikuini la hituku hengele tela tikwa kutama hungu ila matu wanze vinti dua zorash. Kuhunza katika kutama hungu matu wanze vinti idua zorash lechi chitu salam kuku hengele tela tisimu ni mabulu. Kala luku sita ku 22 zora shikati cha mahungu. Nsao kama hungu utakuma matimu ya siku. Matimu ya siku hikupinda. Kasi tisimu nato natita lanzela. Kala luku sita ku 23 zora shati kweni ga Msambiki. Chikati cha kugongonza kasimbi. Hilo kusehi gongonzi la simbi. Zita sukota kuvahi kuhengele tela. Longo loku. Wa mafambela yalu musitaratwini hikupinda hiku mahalo kumungana mwingisiti lechu chita vichi gawe cha kumbitisela hile zwaku hi o oh, hi 23 horas ni 30 minutos ufanele kukuma mahungu hangyalu ya kusikela nzinza kama putu kunga ultimu jornal hi mea noite itavala mitiru yasi uganya mungha ya shtichi cha nyambani mwingisiti wako ranzeka. Hitala hikutsaka hiloku hitivali saku hina wena kasikule giga nyamuntla. Nyamuntla wazibili kuhunza 15 muni masiku ka huiti ya mugachi lembiga dushmili vinti I seish. Mitiru inga mangeni ka Ideraldo Menete ka ubasopi gamchina Idrasi umakondela kakula ulu.

Recá, 21 horas nem 6 minutos, mitiria Rádio Moçambique, Stichicha Inhambane, a Kasikulegi ga Nyamuncha, Makunu Mungana Mungiseti, Chiseleku, Kukwambela, tihloko ta mahungu lawa mafaneleku, aku anza hi 22 horas ya tikweni ga Moçambique, kasi bya swi kota ku tativa xungetano hi leti ti mahaka ku lomu provinsi ya Inyambane. Loko swi ta ku 22 horas ya tikweni ga Moçambique u ta tiva leswaku maphoyisa ya tiko ga hina ga Moçambique kutani sika ya maphoyisa lomu provinsi ya Inyambane Joana Milisi a wula leswaku swi ni lisima ku nyikela gundziselelo aka xitshungu maringano ya ku ci swi tiva a ku hi mani a khomaku a swigevenga vayivi ni lava mahaku bihi ni ku hi mani a ringanaku ku va tsika a xikarhi ka maphoyisa hambukambe ni miti ya ta wuthithisi. Lomu a provhinsi ya Inyambane nhlangano wa vakekeke hi wona u kombela ku rivalelo ka vahanyitiko hikwalaho ka xitereka va nga ximaha hi ku tlakusiwa ka mali ya ku xava hi yona a pharafina vhiki gi hundzileku. A ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vlakulu mukumbisi wa provhinsi ya Inyambane ka Musambola

wona unga amukela ni ku batlawa wa ferroviari wa Nampula zwigolo zwinharu ku kala ni hlamulo ihlakani wa kulumba a jornada ya umuni ya maphikizano ya khavelga chikhumba hi chinyimu cha tiku na ku tiveka ku leswaku ntlawa wa tiku ga Mosambiki wa khavelga chikhumba wa masubiza seti hi wona lowu kunene unga utubela a manziku kasa ku tiva ku wa thapela ku ya ka makwartos de final patsi kambe ni ku ya ka mundial leti tihloko ta mahungu ma fanele ku andza hi 22 xa tikweni ga Mosambiki ma ha lunghiseliwa. Makunu hi ta sangula ni ndzima ya tisimu kasi swa swi kota ku hungasela wena ka siku leyi ga nyamuntlha na hi ku xivelaku a wusiku ga ku tala hi mathomo wusiku ga ku tala hi litsaku.

0: Madala Mutiana Oreira, fica 22:24. Chikati lechi chakuti vashungetano hematimu ya siku, kota uzitiva kumungana mwingiseti kachikati lechi ukuma matimu ya siku hikupinda na henga siku ya kanzima ya tisimu, makoni mungana mwingiseti hishuvalisa kulongoloku wa matimu ya siku, ukuchikelela hitingela tineni kachikoma moya chawe na nyamucha na Ameri Kumukumba, hikushuvela mwingiseti gine.
1: Matimu ya siku. Dzanovka mayo hi alakanya kutraliwa ka Malcolm X kuve mungwe walava vangalwa valwela a tifanelo ta vanhu va nhlongi ya ntima. Musangula matimu ya siku malumandlini ka mina Ameriko Mokumba Tumash Valoi ikauba sopdamchini. Malcolm X nakona angatibiwa kota El Aj Melik El Shabazi itwaliwa hisiku 19 ka maio alembo ga 1925 a Omaha, América wa Mwalungu. Malko ive adawa hi 21 ka fevereiro alembo ga 1965 a Harlem, Nova York. Kameni angahini tlanu ni malembi mambiri ya kubilikiwa a dadanu wakwe Her Lightly ive adawa luku vamufumbutili vagami vamuhoxela aka linha feria. Malko ni vanwani tlanu ni vambiri vamakadri vakwe vayili vaya hanya a mutini wa kufuyiwa. Kuhunzili masikwana Malko Max ive aya hanya ni makadri wakwe drupini ka Boston na agamileku aya hanya la Harlem. Muganga kunga hanya vanhu vanyingi va nhlongi ya ntima. Loko dawili dadanu wakwe Malcolm X ibangulili chikola na asanguleleku kufirijela misisi kasi kufana ni valungu va Amerika. Ive atigwa hivitugaku hi Detroit Red. Ave akonwa anginisi wa pashu hilembu ga 1946 na alumbetiwa auyivi. Luku humisilwi hi 1952 Malcolm X isangulili kukongela Harlem, Nova York ka chichi yakwe ive avikiwa yana kota mnyiki wa Gizu. Kota anga ulaula kwatsi lezwi nga zwala zvimahili kuve atigwa ngovu awanga hambani ngovu na Martin Luther King hilaha ka mapimisela iwalava ku wa vanhu va nhlongi ya ntima vave ni tifanelo leta tin'we ni lava van'wani. I humbila nhlangano wa vanatiko va ntima hi vulavula hi Organização da Unidade Africana hi 1964. Mapimo yakwe mave mavumisiwa hi ntamu hi lomu ka malembe ya ma 1970-1980. Basi mwingiseti ka matimu ya nyamuntlha 19 ka mayo hi te ku atswaliwa Malcolm X kuve mun'we wa lava va ngalwa va lwela a tifanelo ta vanhu va nhlongi ya ntima. Ive atswaliwa hi lembu ga 1925 a Omaha, Estados Unidos da América. A matimu lawa malongiselwi matlhela ma hendleletiwa ha mina Ameriko Mokumba Tumas Valoi ive ka u basop gamichini manziku 20 ka maio hi ta uya ni man'wani.
2: Muzwile a matimu ya siku.